telefonnummer til okkun 23 13 76, sms-nummer 23 13 76. Og hvis du hever onkra spurningar til evnja sendikje eller anna, så kan du senda vi sms-nummer 23 13 76.

0: gestur okkara er Jovina Højgaard. Jovina, hjertelig velkommen til Sendisjan.
1: Takk for det.
0: Hvor tøyn opprunner, Jovina?
1: Ja, jeg født i Avvik, 15. februar i 1932. Og foreldren kommer Sunva, slekta Kannasunde. Og Ola Hans, som var slektar ur Avvik. Og appen min, han var ur Tudina Tofton, han var først, en av de første i Avvik. Ja, og jeg kom til Havnar som 16 år gammel jenta. Og så bo i Havn i nesten 30 år. Og jeg gifte vi Ola Højgaard, som var snickare. Og vi fikk fyra bøten, Sonrit og Birger og Kari og Jorun. Så jeg nå ikke om bøten, og seks lenge om bøten. Så jeg følger meg ryka.
0: Du var med deg ryka, Vina.
1: Men så for fem år siden, så flyttet jeg til Øyes. Jeg miste mannen i 2008. Og jeg ble så djupt oppbatter i 2006 ved Erling Petersen, slektar og kottlaferi og oppvaksen i Havn. Og vi hadde haft noe og er sammen. Så nå jeg blitt forsvar, og jeg har det godt.
0: Men det sammen ikke hadde jo vinner. Sinn jeg om det ungt.
1: Ja. Jeg føler meg ungkans sinn, og det sier jeg.
0: Men det sammen hadde jeg, ja. Jo vinner, det som vi får prate om kveld, det hva Jesus gjør i dagligdagen til åkken menneskene.
1: Det viktig å snakke om for meg.
0: Ja. Har du opplevd det?
1: Ja, jeg har opplevd det mange ferier.
0: Hvordan?
1: Og jeg har valgt at fortelle noen ånder som jeg har blivet løven om. Og skal jeg bare begynne?
0: Ja. Gjør så, ja.
1: Det første ånderet som jeg opplevde, det var ikke bare fra mamma min, hva hun har fortalt meg. Så jeg var nøyføringer da. Og det var så at jeg fikk helt budgen, og mamma hun ringte så til hjermorna, spørte henne hva skulle gjøre. Så hun helt ganske at mjölken ikke holdte, og hun helt ganske at hun ble via djevene. Men jeg bare vestnøye, og så måtte hun så ha doktorer. Og da konstaterer han at jeg var med forgiftninger, og at jeg ikke tålet mjölkene. Og da var jeg kommet så lengt at jeg var blevet blå og gul. Og doktoren sier bare til henne at jeg kan ikke gjøre. Tog at jeg var alt for gifta. Og mamma, hun var så da første baden, og hun ringte til Havnar til en kone i Havn som er Petra, og gramte sinne nei. Og så sier hun vi henne, nå skal du gjøre som Bibelen sier. Du skal salve henne i olje, og blekje hendene og henne, og be for henne. Og så bestemmer at det klokkeslett at jeg skulle by i Havn Østene. Og mamma så gjort. Og hun sier til at da hun by i firmer, da skiftet jeg farve. Så jeg ble lekt. Og jeg ble pura frusk av forgiftningen. Så det var det første ondre som jeg opplevde. Og det neste tar vi i neste under opplevde tar vi i mangler en og en halv mann og i noe år og tar så oss jeg var så ofte i hans og sarkonen i ferdighet det før jeg tror jeg er gammel så var det alltid jeg var og vi tar så vi har møtt i frelsene her nå og kom hjem et år Så sette Klara døtteren en plat i henne, og det var en svenskare som spurte så platene, eller vattnaplata, skal jeg møte at her i himmelen? Og jeg ble så rakt av sin åren at jeg får bare gråta. Jeg stod i at jeg var voksen oppe i bøen, mamma var en bøn og så. Og det var så møte jeg, så vi hadde alltid bønemøter inn i kjøkken, og jeg elsket Jesus, og jeg damte så godt å synge om Jesus. Men jeg har ikke haft noe personlig møte ved Jesus og æren. Og jeg får bare grått, og jeg grått, og grått, og visste ikke hva jeg skulle svære. Og så sier jeg da Petra, kom litt opp før den kommer. Vi knela så ned ved sønnen her, og jeg grått, og grått, og ved Jesus om å komme inn mot hjertet. Og jeg tok og møter honom som min personlige frelsere, knappt nødgjør og gammel. Og jeg opplevde virkelig henne. Jeg ble født av nødgjør, selv om jeg var på baden, og ikke var ute i verden i denne. Men jeg fikk en sånn glede ta av mitt hjerte. Og ta gleden i øyet enn. Og jeg har mange vittne om det. Så det var så det neste ondre. Og så det tredje, det var, skal jeg også fortelle om. Og det var støtt av tvører. Ja, jeg er ut åttanett alltid. Jag skriver mig det nere, men jag har aldrig läst sida på åttanett. Jag var tant, jag tvörer som måste mena det. Och detta var en lejer där, vi tätt och nekvagera och allt runt och så bötterna bä. Och så var det så Alex Tete för. Och hon är ju finns ju folk och jag måste vara ute i ett annat hus och sova. Og så var det jeg var akkurat giftes følelsene, så det var kammer jeg skulle sove, jeg var ikke uten en pappesja med kakken. Og jeg har stjerinlinje og svimmer, og jeg tenkte så etter stjerinlinje, og så sette pappesjene ved søgne søgne, og lett meg overføre sång, og jeg har flatter og silkebånd, og jeg tenkte å takke silkebånden av og så sletta, men kvært, jeg var så med og lin, jeg sånne jeg, men jeg tok silkebånden av. Og så var det ikke mer, for jeg stod ut av trappen. Og jeg tenkte hva skjer her. Jeg vent så innatt, og nå så ikke at det eldte kom pappersene, og var tvøtt ut av vinteren, og gardinen er brent, og var slagt, er noen gang kom opp. Ordentliga. Och jag förstår inte att jag har lärt mig. Jag var svärtsin. Och hur jag gör det här? Jag vet inte om jag gör det svön. En ångslig värld här. Men nog så till jag. Alltså för en några till åkara. Så säger mamma vid mig. Så hur hände det här? Så säger hon datum och natten. Halvgång två. Ta vakna upp. Vi sånar trångt att bya för det här. Jeg ber første søndagene, men som hadde oppholdet seg med knæ, og bygde et godt. Og jeg ber og ber, ikke fikk fri. Og så fortalte jeg mamma hva det var hent. Akkurat sa klokslet. Altså, godt ikke gå over?
0: Hva sier mamma til da?
1: Ja, mamma sier det var han som er vokset til å bygge for meg. Det har vært en bønnesal.
0: Det er fantastisk omsorg kan vi et menneske heve.
1: Ja.
0: Ja, godt det.
1: Altså, for meg det er størst omsorg. Tog jag att man sånar så lätt man svever fast. Man blev bedövd av röjtjen. Det var fullt av röjtjen. Det var ett ont. Och jag kan aldrig glömma det. Jag menar att tacka för det. Ja.
0: Det var uppmatt vi har länge som är vinnjär.
1: Ja, det trycker vi ju på att det är.
0: Man har hört ofta om enkla som man trycker till.
1: Ja.
0: Är det gott då? Ja. Kvillant i
1: att... Det var inte hur jag lärt mig att sova ut av trappen. Vi hade alltid så röjt någon. Ja, ja.
0: Jag vill ha att häva Jesus i hjärtan någon.
1: Ja.
0: Tjock någon tropla tojer. Det är kvillant.
1: Ja, det är det. Det har jag upplevt som mänkan. Alltså, hur han har gjort mer. Det har alltid damer gått att bygge. Alltid kan jag böna möte. Och jag bygger en ägg. Og jeg ångte fast og bygde opp, da har jeg alltid opplevet akkurat. Så god og kattel og amme, jeg bygde for mennesken. Jeg har alltid opplevet det, at det er god og vakt med opp på natten og bygde for personen. Og i sommerferien har jeg finnet å vite hva det er. Jeg tar høyt av er i akkurat. Men akkurat det har jeg ikke finnet å vite det.
0: Ta seg en så beinløst vitte og fortelle om hva det skal bli om.
1: Ja, altså man lever i andre sfer. Jeg kjenner det Jesus kaller av meg. Altså, jeg kan ikke forklare det. Men altså, han taler til meg og i andre. Altså
0: er det indre menneske?
1: Ja, men indre menneske. Altså vi har et antall liv og et gjøres liv, va? Og da vi er født av noe, så kommer vi inn i det himmelske ved Jesus, ja? Og så får vi noen sanser, antallige sanser, og da man byen ikke til Jesus, så blir det forbindelse bedre og bedre, ja? Ved himmelen. Når man kommer morgen ut til himmelske, og da får man forskjellig som man kan oppleve. Og det jeg opplever flere fra hørt hans rødt i min innre menneske, og det passer alltid.
0: Det er trygt og godt.
1: Da jeg vil utføre det som han byr med, så har jeg opplevet det at det er så løs. Ja. Det har jeg opplevet mange før, ja. Så øsne så han kommer til å løs. Så Jesus er øsne her. Ja. Og dette vet jeg, altså. Og så er det det største undre som skal fortelle om. Men skal vi synge sangkåren?
0: Ja, takk. Hva er det du også har hørt?
1: Ja, det er Jesus sitt eneste.

0: Et av erksbensen som sank som en røyke og stedte med standa. Og nå har vi finnet vitsen av en unglinje som 16. september i år kom og fytte skjefors. Velkommen, Svenne.
1: Ja, takk for det, Brøven.
0: Skjefors?
1: Ja.
0: Om jeg få måneder.
1: Ja.
0: Vi rundt helt kjøtt inn i juli, og så det stått et.
1: Ja. September, 16. Ja. September, så det skjefors og her.
0: Ja, ja. Jeg har...
1: Om god vil.
0: Ja, ja.
1: Om god vil, hadde det, ja. Ja.
0: Og Josva, han var fotlast ikke da han var fors.
1: Ja.
0: Ja, for å ta landet.
1: Nemlig, ja. Ja, ja, det burde rett.
0: Svenning, byte kom her, tror jeg at det et som alltid hos sånn ikke om. For det første du evangelister, og i minst den gamle telefonbøkken, her var det særlig heite ut for navnet Svenninga Loftet. Det var evangelister. Ja. Det var nok den eneste som stod som det. Det råkner bare vi.
1: Ja, det var noen andre ganske fyrre som jeg har sett, og jeg som heite. Men ikke ta alt.
0: Nei.
1: Og, det, og ikke noe langere tog.
0: Nei. Og du har virket som evangelist i. Ja, mener tror jeg, nek mener tror jeg. Og det et som jeg fest med vi i tjøkken årene til det, det et sted i følgen som har lidt hjertet øyne nær, og det Solrøyten.
1: Ja.
0: Og det gjør det en.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det faktisk en. Men jeg synte om det å bo evangeliet som evangelister. I første brev snakket om at god har samkommet sett forskjellig. Og mitt land har stendt at han har sett evangelister.
1: Ja.
0: Og nå tog jeg samkommet, og det er samkommet. Ikke nå tog jeg. Da er det her ikke så vanligt. Vi har ikke noen evangelister langt. Vi har lærere. Men at det ikke negativt, det slett ikke.
1: Nei,
0: det må ikke forfatter. Lust om ikke forfatter som
1: negativt. Nei, tar skulle løse nu være.
0: Sjålmant. Men det ikke for, det for evangelister. Nei. Hvor det, Svenning? Har du noen idé om det? Hvor det ikke så?
1: Ja, jeg halte til Pura. Jeg halte kanskje jeg til Øyla Favon Årum. Det tog jeg samkunder 2020. Tosa ikke om sånn jeg var bedre evangeliet ut. Og lett jeg kanskje helt ikke vekt av at det noen som evangelister, og som har en kattler til evangelister, og ikke jeg kanskje ikke til dem. Det mulig at jeg som og så ikke tog jeg trygg for en kjemer av tog som prætka ved preppen.
0: Ja, i samme skrift der som jeg citerer fra Efeserbrev kapitel 4, ørende 11 begynner, så stendt langt ned for at det hele skulle vekse
1: ja.
0: Opp til Kristus.
1: Ja, ja.
0: Og det må være en årsøst.
1: Ja, vi skulle heve alt det her. Det er samkommet som ikke hever til ham. Altså... Ta nøytestamentliga samkomman. Hon heja där. Och det är det jag skulle tro att det är att vara så lojk till nöytestamentliga.

Og vi hessa veltente tonene skal jeg bjøde hjertelig velkommen til sendtinsen av Veheim. Fryset der startnappast og vi tar som vant et avhåvert emnesgrønne. Justin Tjokken, vi Jekvann Zachariasen, og han vi stående om å røde. Men sjalvandet jeg som jeg har tonelike. Så velkommen til Veheim.

En daar waren de Windscale Threaten Me With Heaven fra Ugo Hansara Gitter Slinger. Du høyder ei kjensle i fer i luftna, og Krasadalten er vi a takka for seg. Og i det, verste tøyn Høgni Haberg Hansen, han vånar at du finner jo godt, du nått løtna, trus minutter, og vær en ordelig god, så kan du hede mølagan for jeg lort etter i morgen, altså tusk kvall klokken 22, eller leier nok klokken 2, og annars blir nok fesk sending i luftna etter kommende måneder klokken 16. Jeg får takke til deg, Lutta. Jeg vannet at du har en god an det, og annars er jeg også en dag sen som tannsyrk for at vi kommer ut luftene, at du har mulighet for å høre det som jeg ordentlig gjerne vil spille for deg. Så vi takker som alltid jeg også en dag, og vi har sånn, så får vi takke for deg i det, og vannet at du har hengt vi her av Lindene. Linden har nekv annet at bare jeg vil alt vi tog for fokus at det skal være tær til siktning og tær til oppmuntrene. Vi er sånn, så sier Krasadalden farvel for i dag, for i kvöld, for i natt. Bye bye!